ja muistot matkalta tarttuneet. Ja aina mutkan takana on mutka ja käänteen takana käänne. Eikä koskaan tiedä, kenne tie vie.

kurkkua kulkenut päästä päähän. Askeleet painanut sohjoon ja jäähän. Mutta koskaan vanhoille jäljilleni. Vielä tämä 1 kilometri. Ehkä sitten olen perillä. Enää tämä 1 askel. Sittenkö olen valmis? Olen metsästäjä.